0: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.
1: Ladies and gentlemen, here to sing the Michael Jackson classic Ben, Mr. Billy Gilman.